da so asa e wo bremu obia so ntime mawa e ka che o sesa nyame a o som no na ye Israel nyankopon obeje o obeje o nyame beje o